0: خاطر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گے۔ لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح ان کا ارجنٹینا کے کھلاڑی کے طور پر 20 سال کا کریئر اختتام کو پہنچا، جس میں ورلڈ کپ کی فتح، 2 کوپا امریکا خطاب اور اپنے ملک کے لیے 207 میچ کھیلنے کا ریکارڈ شامل ہے۔ میسی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسپین کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، اور پھر ان کے والد کے انتقال نے انہیں مزید قائل کیا کہ اب انہیں کھیل سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ شگفتہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات میں کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقات کو کی اہم خبر کو اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، کرغزستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلے خیال کیا۔ روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت یوکرین معاملے میں تمام پرامن کوششوں کا حامی، وزیر اعظم اور روسی صدر کی دفاعی تعاون، توانائی کی فراہمی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت۔ روزنامہ پرتاب نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ فیشن ٹیکنالوجی کے پیشاور افراد ایسے پروڈکٹس تیار کریں جن میں بھارت کی مہک بھی ہو۔ دفاعی سیکٹر کے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے راجناتھ سنگھ کا بیان۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، نیپال میں تعلیمی اداروں کے 200 سے زائد طلبہ لاپتہ، ہلاکتوں کی تعداد 900 سے متجاوز۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کرغزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ ریزرو بینک نے اس کے 7% رہنے کا اندازہ لگایا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں سالسی سے متعلق عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اور لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح ارجنٹینا کی قومی ٹیم کے ساتھ 21 سال سے جاری سفر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویب 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور FM 100.3 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے کارکرم نمسکار پریاگ راج۔
3: اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا سلبھ اور سستا مادھیم ہے آکاشوانی۔
4: آکاشوانی کے وبھن کیندروں سے کیجیے اپنے اتپادوں اور سیواؤں کا پرچار وگیاپنوں کے مادھیم سے۔
3: لوکل اور راشٹریہ استر پر کیجیے اپنے بزنس کا وستار، کیونکہ آکاشوانی میں وگیاپن بکنگ ہوئی بہت ہی آسان۔
4: اب گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں وگیاپنوں کی بکنگ۔
3: ڈائل کیجیے 8700014242۔
4: نمبر ایک بار پھر نوٹ کریں، 8700014242۔
5: مہمان آئیں گے، ہو سکتا ہے انڈیا میچ جیتے گا، یہ بھی پوسیبل ہے، کیونکہ انومان صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایچ آئی وی کا انومان نہیں لگایا جا سکتا ہے۔
6: ایچ آئی وی کو لے کر انومان نہ لگائیں، سیلف رسک اسیسمنٹ کریں۔ سیلف رسک اسیسمنٹ کے بعد اگر ضرورت ہو تو پاس کے آئی سی ٹی سی کیندر پر ایچ آئی وی ٹیسٹ کرائیں۔ آئی اسکین، انومان چھوڑیے اسکین کیجیے۔ अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे डिजिटल युग में रेडियो की प्रासंगिकता की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माध्यम की जिसने तकनीक के बदलते दौर में भी अपनी पहचान और लोकप्रियता को बनाए रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो की। एक समय था जब रेडियो घर घर की शान हुआ करता था। सुबह की शुरुआत समाचारों से होती थी, दिन में गीत संगीत सुनाई देता था और शाम को परिवार रेडियो के आसपास बैठकर कार्यक्रमों का आनंद लिया करता था। लेकिन आज

0: بہبود کرنا ہے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا پی ایم ڈی ڈی کے وائی کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران 100 نامزد ضلعوں میں اس اسکیم کے نفاذ میں تیزی لانے، اسے دوسری اسکیموں کے ساتھ مربوط کرنے اور کسانوں کے لیے ضلع وار کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم کے 6 مقاصد پر مبنی 100 ضلعوں کی کارکردگی کا اوسط اسکور اپریل 2026 کے 22.54 سے بڑھ کر جولائی 2026 میں 38.85 ہو گیا ہے، جو کہ 16.31 پوائنٹس کی بہتری ہے۔ وزارت نے بتایا کہ یہ اسکیم 11 وزارتوں اور محکموں کی 36 مرکزی اسکیموں اور ریاستی اسکیموں اور پرائیویٹ شعبے کی شمولیت کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے نافذ کی جا رہی ہے۔ سالانہ اہداف کی پیش رفت کی نگرانی کے لیے 36 اسکیموں کے 74 نتائج پر مبنی اشاریوں اور 47 محصل پر مبنی اشاریوں پر مشتمل کل 121 اشاریوں کی شناخت کی گئی ہے۔ مرکزی کابینہ نے گزشتہ سال دھن دھانیہ کرشی یوجنا کو منظوری دی تھی اور 11 اکتوبر 2025 کو اس کا آغاز کیا تھا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: حکومت نے چینی کے ڈیلروں کے لیے چینی کا ذخیرہ کرنے کی حد 4000 کوئنٹل سے گھٹا کر 2000 کوئنٹل کر دی ہے۔ اس حد کا اطلاق اس سال 15 ستمبر سے 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ چینی ذخیرہ کرنے کی حد میں کی گئی نئی کٹوتی کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور قیاس آرائیوں پر مبنی تجارت کی روک تھام، صارفین کے مفادات کا تحفظ اور چینی کی وافر دستیابی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ فی الحال ملک بھر میں چینی کے ڈیلروں کو 4000 کوئنٹل تک چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، جو اس سال 1 اگست سے نافذ العمل ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیاز کی دستیابی وافر مقدار میں ہے اور حکومت نے کاندہ ایکسپریس اور سڑک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بفر سٹاک کی طے شدہ اور مقرر کردہ مقدار کی روانگی کا آغاز کیا ہے، تاکہ پیاز کی قیمتوں کے سیزن کے دباؤ کو منضبط کیا جا سکے۔ خوراک، صارفین کے امور اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے کہا کہ 19 ریاستوں میں وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 30 ٹرک روانہ کرتے ہوئے خوردہ اقدامات کو خاطر خواہ وسعت دی گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس پہل کے حصے کے طور پر ناسک سے 2 کاندہ ایکسپریس ٹرینوں کی کھیپ روانہ کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 450 میٹرک ٹن پیاز دلی پہنچ گئی ہے اور اس کے علاوہ وارانسی، لکھنؤ، چنڈی گڑھ اور امرتسر اور پورے دلی قومی راجدھانی خطے میں تقسیم کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ بازار کی موجودہ صورتحال اور قیمتوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً 1000 میٹرک ٹن پیاز سڑک کے راستے اہم مراکز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ وزارت نے اطلاع دی کہ بروقت ادائیگیوں کو یقینی بناتے ہوئے 210 کروڑ روپے سیدھے طور پر 3400 کسانوں کو ادا کیے گئے۔ حکومت پیاز کے کسانوں کی مدد کے تئیں عہد بستہ ہے اور صارفین کے لیے بھی پیاز کی خاطر خواہ اور کفایتی دستیابی کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں 16 دفاعی شعبے کی سرکاری کمپنیوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اپنے خطاب میں جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سال 2025-26 میں بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی تیاری تقریباً 1.8 لاکھ کروڑ روپے رہی۔ انہوں نے اس اصولیابی کو آتم نربھر دفاعی صنعتی بنیاد قائم کرنے کی جانب ملک کی اہم پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دفاعی شعبے کی سرکاری کمپنیوں کی پیش رفت محض اقتصادی صنعتی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قومی سلامتی کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے۔ مرکزی حکومت نے ایندھن کے برآمداتی محصول سے متعلق اپنے 15 روزہ تازہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی پر نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ قیمتوں کے مطابق پیٹرول پر برآمداتی محصول میں 1.5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل پر یہ محصول 25 روپے فی لیٹر تک بڑھا دیا گیا۔ ہوائی جہازوں کے ایندھن پر محصول میں 19 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی نظر ثانی شدہ شرحیں آج سے لاگو ہو جائیں گی۔ تاہم گھریلو کھپت کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ حکومت نے آج سی جے پی کی جانب سے 5 ستمبر کو ہونے والا اپنا احتجاج نہ کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے یقین دہانی کرائی کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف درج سبھی معاملات واپس لیے جائیں گے اور مستقبل میں ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں سے بھی صلاح و مشورہ کیا۔